ئەزم زۆرۆک گۆدەڕە نەف هەلبەستە یا هەلبەزڤان هەلبەستە بۆزیە کو شپەرتووکەوێ من ئەف هەلبەستە بەرهەف کرێ کوت ڕۆژێکا پیرۆز دە ڕۆژێکا جیهانی یا زۆرۆکە ئەزێ دەمە خواندن بۆ کەمە دیاری بۆ هەمی زۆرۆکە ئەزم زۆرۆک ئەڤە ناڤ نیشانێ دڤێ هەلبەستێنە ئەزم زۆرۆکێ جوان هیڤیەت مە لە عەرد و عەسمان بێن خۆشم وەک گولان دڵپاکم وەک فریشتان هەر ئەزم هیڤیا ماڵا خۆشبەختم لە هەمی ئالا دکەم جۆرێ یاریا لەگەل هەمی هەڤاڵا دەیک و باب بنازی لمت کر گازی دێ وەرە زۆرۆکێ جوان فێقیێ ناڤ هەمی ماڵان ژیان دگەل من خۆشە هەر تشتێ دگەل من نۆشە ئەز دەمینم هەر هۆ دگەل کەسی نابم دڕۆ بێ هاتیم یێ هاتیم ناسین بجوانی بمم خۆشیا زمانی زۆرۆک هەر دەمینم دێ هەر مینم زۆرۆک لە ناڤ باخا وەک بەلاتینکا لەسەر هەمی گوڵا دێڕینم

0: بۆ بێتن سبرا عێرەخی سەربانە مەزنگەن بزانن تو ئەم کوردین و مەهندێک بنەمای پین ئەم چرە پڕێ بچین دە ئەم وان بنەمایە پۆریزن
1: دەستتات خۆش بن ئەم گەلەک سپاسیەتات کە این خانم منەوەمێدی و کولەرە جوواکی زۆر سپاس بوو ئەوێ دەلیوەتەدایەمە و پشکدار بوویت بەرنامەی ئاورودا سپێدا تا باش بیتن
0: زۆر سپاس